susto. Estaba no segundo ano de prácticas para oficial da Mariña Mercante e, ganada a confianza do capitán, facía a súa garda. Unha noite, con algúns farrapos de néboa, entre Cape Town, o capitón dos galegos, e Walvis Bay, puxen o radar, e aí comeceu un episodio de terror ao Stephen King. Na pantalla, navegábamos rodeados de terra. Apaguei o radar e volví a acendelo, pero a cousa non mudou. O barco abríase ruta por terra. Apaguei definitivamente o radar. Subiu a ponte o capitán preguntándome se todo ía ben. Mentinlle, dicindo que sí. Acendeu o radar e aclaroume as imaxes. É unha zona de grandes influencias magnéticas, non faga caso delas. Nin abrín a boca.